Christus resurgens ex mortu eis damnam mogitur mortuere ultranam nominali. Quod in immemorto quos est peccatur mortuus est esse.